sakna la than atop atop a mindu saktu te atop lovati na nyang mindu saktu te moya mun pui le ngak te patan le le oranti a ni e alonga tha tura kan nga ya hun nom hun limom lo mangge te wo ala di chuan inga nge thang le tur hi ka thengi mai in jeza ma la than ka kan di chuak nga kung zim zo ti ni a he hi kan han nga thanga chumi zo lama chuan in la pakhat la nga thathei tura nga ila hun nom tak lo mang zelang cheu o

nalin ti nalin lo ti ngai kha kan be se ya khala kan nal chang travel box ya ter o music vel te po khamo moi chaw chuk chaw noi me ni hale ti chon in khala ron satu khaila ze bet zautin pui ni a wal moi ti lani a kan nga thatu ta zinga khanin nula lo nga thamek inom nol karinga in bial pa de tan de khan lo nga thaula ma in in bial pa kherlaw ta tan po

nan leng khom zai kan ngai tha anga chon hun ko chan ten christian labu number sum ruk panga na an sak kan ngai tha donia kan program te min ngai thak saka min ngai lut sak thrin tu te chunga lom thu kan saya ka le zir top zan kan hun ngai dar sa relation via min lo ngai thale cheu donia in zawain mang cha ule